0: All right, listeners, we have a call coming in, so let's see who it is. Hello, good evening.
1: Hello, second time.
0: देखो ना ये सेकंड टाइम बोली थर्ड टाइम बोली की कुछ डीजे जानना
1: होने चाहिए।
0: अच्छा आप तो अपने ये तो खुनी आपने अपने फेवरेट कौन डीजे
1: पारण टाइम से रहा।
0: अच्छा तो इना वाले अपने अजी इधर की लगा ना बजे रहूँ मैं
1: शुड नाइन टेन नाइन फॉर एवर एंड वन फॉर एवर एंड फॉर ऑलवेज लाडू।
0: अच्छा शायद ना यार আপনি আজি কি না দিল্লি ঘুমা না কি না করো?
1: হ্যাঁ আজি তো অফ আছে সানডে তে যাব।
0: আচ্ছা সানডে তে একদম ঠিকঠাক সব না?
1: হ্যাঁ আজি তো আরাম করবো মাবো।
0: আচ্ছা আর কালি কো প্ল্যান আছে না? নাই
1: কালি যাব কি না ও
0: ঠিক আছে তো রোকে বলে মই আপনি গানা রিকোয়েস্ট করে বসাই দিব হনি গানা এনজয় করবি তাই।
1: ওকে থ্যাংক ইউ
0: থ্যাংক ইউ বাই বাই। All right, Rokovilia got second time lucky and he wants to listen to the track called Forever and For Always from the album Up by Shania Twain. So thank you so much for requesting and enjoy.